0: si voi gol.
1: Voi gol, voi se.
2: Noi,
3: noi,
2: noi,
3: noi,
2: noi,
3: noi,
2: noi,
3: noi, noi, noi,
2: noi,
3: noi,
2: noi,
4: noi,
2: noi,
4: noi,
2: noi,
4: noi,
2: noi,
3: noi, noi,
2: noi, noi,
3: noi,
2: noi, noi,
3: noi,
2: noi,
3: noi,
2: noi,
3: noi,
2: noi,
3: noi,
2: noi,
3: noi,
2: noi,
3: noi,
2: noi,
3: noi,
2: noi,
3: noi,
2: noi,
3: noi,
2: noi,
3: noi,
2: noi,
3: noi,
2: noi,
3: noi,
2: noi,
3: noi,
2: noi,
3: noi,
2: noi,
3: noi,
2: noi,
3: noi,
2: noi,
3: noi,
2: noi,
3: noi,
2: noi,
3: noi,
2: noi,
3: noi,
2: noi,
3: noi,
2: noi,
3: noi,
2: noi,
3: noi,
2: noi,
3: noi,
2: noi,